kota singila na la ndale titine na yanga chakita moringi yeke na yeke na ndo dafono ndeki luka itanda prince wigwangangwa po ndale chungo chaita tieswa wanga kwa mingi tososi Epi biani soa ezingo kabeta kutazo mingi Ala maswa rapeli nangwe itala ndu Itala mwana Sika

0: la singila mingi ka patsa mozo kona da 11 ya pa et wa terena Serge Obeno
1: Kibubaka
0: statue visée 7-11.

kwa singa nia ki monseka it na no davonde ke luka. Regia monzo ko apendra kapata monzo ko tizenga na betala so kwa sorti ma davonde ni. Singi la mingi na zo kwa. E ma bumbi titufana, e monzo konezi gidi.

0: Gunga basma la limbia wae na ina yati dafono de kiluka ge ako munga suwa kena be Afrika kete seme si mozo kwele kete ten fatso imu pasa na awa be Afrika tia wa mfafa
1: Esrom jirabwa gole mark benje yelen onke bembe nana tarapa ta duju ta kwane konje ku ujune mba kwa tole neke 2009 ta kaw Cameroon te ugrare ungo